yinde buru kar cheli jeri men che ko ro pe nge ngo ti me buru kar cheli jeri aya